0: έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα. Πρέπει να άκρεφα να μπαίνει από το Κοπενάμι και να σκόμουν από όφερα πατ-πατ. Κασμαλαιό! Μα κρυαλίστε με νέες, να ξανάσουν σετ. Είσαι καν άχτερα διστούν ένα κέτσος. Σκόμουν να τελεκμπέκουν νου. Μου σε σαν λίρθι κόμπρε γόρνο. Λίρθι κόμπρε γόρνο, σε κόμπρε δάμενε. Γιατί όλοι που μου φέραν κακορίσμα. Ναι, μα να δώσω.
1: Ik zie dat je bent, zoals je ons hebt gezegd, the music then, the whole film is taken, there is the sort of a system, I see a guitar. En dan begrijp je dat ik het kan het niet laten. Ik moet ze vragen om letten. Je bent morgen erg een gitaar. Vanaf schedelijk, man.
0: Nu heb ik saxofoon dan. Mijn dochter, Hentes, die heb ik gezien. Wat zei ik voor je?
1: Ik vind het fantastisch voor.
0: Zeg het dus, ik kan die slag niet goed nog op. Dat vergeef me niet. Voor la boxe de meki, toki na minokan, vati meki a la puma, moest ik in wapere nam man. Maar voor de moffe, voor zijn die wat ik in het leke, maar voor de moffe, dan kwam ik op een goede nek. Rumasma, rumpopina, paranormal no cantina, flambo